0: nja yo kata na me
1: o kwa mera o
0: we biela e kele ma re jupe na we so seven rengi e den god ne ti boni ne o da den god na fo jesu ma re da so ne ke jo ma bi nja yo kata na me
1: Ya bora ya yo ne ke school dia so.
0: O be mai to si na tam kwan ke ran.
1: Ario.
0: Ai na ra yi o shuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Be ma re wa la run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na mbe ta na me. Se na ku se re na ya.
1: Kam bro bi ndi ni ne kwa re no gara aga.
0: Te ne bere ke ch kwa zi ke na ndu kwa.
1: O it's a dwina na wana monsa.
0: It's a des na kita ne bere mi re be ba me.
1: Na fana.
2: Epera biara di stenan kwado barista Dr. KK Ezekwelu. Ezekwesulu mwa ojoto.